Ore. Men en ar arsen hen, men han or hen. Men en ar han sen hen grøsen om or. En ein. En arn hen, ha, sen hen or. Men san han rore, men or. En arsen hen, hen isen man or, men ar. Men oi sen hen. Men en ar arn, men. Harsen hen or hår san han, men oin nesan han.